Aretha Franklin, Freeway of Love och Casino, All My Love 13. Maroon 5 fortsätter med Misery. Det är Lino Jim Cliff lige efter. Abba är också med SOS-brev.